kada ku ba ta zama kamar karatun Fatiha kullum ai ta maimaitawa har mutane su yi ne su saba su gaji su kosa a'a kullum ita huduba ana so a kallin menene yake faruwa a lokaci abin da ya kamata a wayar da mutane kai a wayar musu abin da ya kamata a saita su a saita su wannan shine manufar huduba an gane ko zanga wari ta huduba ne a matsayin kafafan sadarwa kafar yada labarai a zamaninsa babu rediyo ta huduba ake sanin labaran gari a zamaninsa babu

ko tsawon shekara 70 to anan an ce fuska ana nufin iya fuskar banda hannu banda kafa a shine abin da mun sha fada a baya dikirin jinsin ne ma iradatul kull akan ambaci shashin abu ana nufin dukansa musamman ita fuska a jiki ita tafi kowace gaba daukaka ita tafi kowace gaba martaba ta fuskar addini saboda ita ce gabar da a jikinta akwai wajibi na sujjada ba wata gaba wacce a jikinta akwai wajibi na sujjada a jikin dan adam sai ne sai fuska gago shi ga hanci kuma a fuska suke amanne amma duk sauran gaba za ta ga wajen sujjada ɗaya ne to ta fi kowace gaba tara wannan na farko kenan a al'adance yanzu ko wani abu ne mai ban tsoro wani kuka ina kake fara karewa ba ku ce in duka yawa ne ina ke karewa kuma kan ma musamman fuska ɗan adam ba su a taɓa masa fuska

babban spitin ɗin sanan Najeriya ya gargadi matasa da kada su bari a yi amfani da su wajen tashin hankalin siyasa. APC da akwar sun kashe naira miliyan 100 a zaben Osun, inji rahoto. Ifman ta nemi Dangote ya daidaita farashin fetur a ƙasar nan. Daga waje, Iran ta ba wasu jiragen Iraki izinin wucewa ta mashigar Hormuz.